da wechen gutes, da komm in da was, da som chaga chaga, chaga rumba, die vor kan spa.